TK Info. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede. Lakše je zadobilo 5 lica, dok je 1 lice sa NN povredama. Evidentirano je 6 nesreća s pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja ukupno 5. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 215 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 3 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte u Tuzli, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.

uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 21 do 27 stepeni, na jugu do 29. U subotu 6. juna u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

ostalih događaja ukupno 5. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 215 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 3 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte u Tuzli, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa.

0: Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu naše zemlje. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano 108.858 računa poslovnih subjekata, što je za 333 više u odnosu na april, pokazuju podaci Centralne banke. Najmanje jedan blokiran račun imalo je 59.472 firme, odnosno 169 više nego mjesec ranije. Dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla biće održane 10. juna. Upućen je naime i prijedlog za razmatranje pitanja proširenja zona toplifikacije na području grada s ciljem da vijećnici dobiju detaljne informacije o mogućnostima daljeg razvoja sistema daljinskog grijanja. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost biće održana danas u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola biće održani večeras u 18 sati u prostorijama Narodne i Univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Razgovor sa akademikom vodit će profesor dr. Mirsad Kunić.
1: Sport.
0: Evropska fudbalska federacija donijela je radikalnu i značajnu promjenu pravila koja su direktno vezana uz kvalifikaciono doigravanje za odlazak na velika reprezentativna takmičenja. Novo pravilo se odnosi na privilegiju i prednost domaćeg terena koja se u završnim i odlučujućim utakmicama baraža više nikada neće određivati putem ždrijeba.
1: Vremenska prognoza.
0: U centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost, biće održani danas u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture, pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu.

0: zemlje sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano 108.858 računa poslovnih subjekata, što je za 333 više u odnosu na april, pokazuju podaci Centralne banke. Najmanje jedan blokiran račun imalo je 59.472 firme, odnosno 169 više nego mjesec ranije. Dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla biće održane 10. juna. Upućen je naime i prijedlog za razmatranje pitanja proširenja zona toplifikacije na području grada s ciljem da vijećnici dobiju detaljne informacije o mogućnostima daljeg razvoja sistema daljinskog grijanja. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost bit će održana danas u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola bit će održani večeras u 18 sati u prostorijama Narodne i Univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Razgovor sa akademikom vodit će profesor dr. Mirsad Kunić.
1: Sport.
0: Evropska fudbalska federacija donijela je radikalnu i značajnu promjenu pravila koja su direktno vezana uz kvalifikaciono doigravanje za odlazak na velika reprezentativna takmičenja. Novo pravilo se odnosi na privilegiju i prednost domaćeg terena koja se u završnim i odlučujućim utakmicama baraža više nikada neće određivati putem žrijeba.
1: Vremenska prognoza.
0: U centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

U našoj zemlji je u maju ove godine bilo blokirano 108.858 računa poslovnih subjekata. To je za 333 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su 59.472 firme, odnosno 169 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana, kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije, te jedinice lokalne samouprave.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vrijeme za listanje stranica našeg web portala www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo. Postavljanjem delegatskih pitanja počela sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona, unapređenje zakona o oružju i municiji. Najveći favorit za novog visokog predstavnika Landi doputovao u Sarajevo. Evropski zastupnici ponavljaju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozivaju na brže reforme. Katolici obilježavaju Tijelovo, svetkovinu presvetog tijela i krvi Hristove. Zmajevi trenirali u St. Louisu. Mladi iz Mostara, Zenice, Tuzle i Prnjavora zajedno u predstavi Pobuna otpada. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vrijeme je za listanje stranica našeg web portala www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo. Postavljanjem delegatskih pitanja počela sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona, unapređenje zakona o oružju i municiji. Najveći favorit za novog visokog predstavnika Landi doputovao u Sarajevo. Evropski zastupnici ponavljaju podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozivaju na brže reforme. Katolici obilježavaju Tijelovo, svetkovinu presvetog tijela i krvi Hristove. Zmajevi trenirali u St. Louisu. Mladi iz Mostara, Zenice, Tuzle i Prnjavora zajedno u predstavi Pobuna otpada. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti. Pratili ste emisiju Popodnevni radio Odmor. Hvala vam na pažnji.

oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis BioScience.